Ediame wani dasu. Eko kama nwanre wa sasi su dati. Sase rwali ni midima fuma. Eradie. Domne buwa wabane simi ye wati. Shawani mwini.